leđik otvori, jer moga mi Dina izvalit ću direkt i baglame tvrde. Pa neka se name svi alimi srde, jer za tobom Belija umri.

Jutro započinjemo uz džajeve i par tabletica. Nemojte mi samo govoriti da svi, da vi svoju jutarnju kafu već pijete onako nasmijani i odmorni. Ja ću već postati ljubomorna, ali nema vesi. Zajedno ćemo i ovo jutro pregurati uz dobru muziku, malo smijeha, zanimljive priče i onu standardnu borbu sa našim buđenjem koja traje barem do 8:30. Dobro došli u novo jutro uz vašu dežurnu ekipu Bet Radija. 7 sati i 2 minute, kako pokazuje sponzor tačnog vremena Bella Mionix. Kao i svakog jutra, budimo se zajedno uz dobru muziku. To sam malo prije sve rekla. Pozdravit ćemo i prijatelje jutarnjeg programa, to je Mlična industrija 99, ili poznatija kao Mi 99. Domaće je najzdravije, jel' tako? Ovo jutro započinjemo uz Miligram, Zato kradem.

saopštenje. Što se tiče graničnih prelaza, pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Nastavljamo naravno jutarnji program uz dobru muziku. Harima Tahari, Slatka ko bombona u nastavku.

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika. Kiša dobrih nota.

0: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa neće ti niko ukras.
1: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi ne jaška, kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno!
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš!
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja. Grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona. Jednostavno, najbolji izbor.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, gradačac, sviračka BB, preko puta sviračke džamije. 061 392 130

SMS Bet Radija. Hoćemo li da najavimo ovo naše SMS druženje? Vidim da ste već počeli onako da šaljete poruke. Što se tiče fon lidera, i dalje imamo tehničkih problema, ali eto, nije do nas, šta da kažem. Za VIP ćemo naravno da sviramo, tako da slobodno pišite. Sponzor SMS-ata je Granit Prom, a mi ćemo poslušati Halida u nastavku. Pozdrav i kaže idu za društvo na Neretvi, Asmir u potpisu.

0: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija, podijelimo radost.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
2: I za stare i za mlade na Bet radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99.9 i

0: terenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Ukoliko vam je potreban siguran i pouzdan prevoz automobila iz zemalja Evropske unije ili bilo koje druge destinacije, tu je Lejna Automionica. Nudimo profesionalne usluge transporta. Obavljamo prevoz vozila iz cijele Evropske unije, uključujući Sloveniju, Austriju, Njemačku, Holandiju, Belgiju i druge države. Vozila preuzimamo na dogovorenoj lokaciji i dostavljamo na željenu adresu uz poštovanje rokova i dogovora. Naša firma nalazi se u Mionici u ulici Školska 22. Za sve informacije, upite i dogovor oko prevoza možete nas kontaktirati putem broja telefona plus 387 60 327 0924. Dostupni smo na Viberu i WhatsAppu. Lejna Automionica, pouzdan autoprevoznik za vaš siguran transport vozila.

0: MF Banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 080 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka. Rješavamo odmah.
1: Najnovi trendovi,
2: najbrža isporuka,
1: najljubaznija usluga,
2: najpovoljnije cijene,
1: najšira ponuda,
2: sve je naj u Vokeru Gradačac.
1: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
2: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
1: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman na tuš kabina i sanitarije Voker.
2: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme, Voker, D.O.O. Gradačac.
2: Voker.ba.
3: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađite i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
4: Just keep on coming.
5: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio.
6: Kiša dobrih nota.

0: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
1: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
0: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
1: Nema jačeg u državi brale.
3: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
4: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
5: Tempoplast. Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama uz garanciju od 5 godina.
6: Tempoplast.
5: Tempoplast. Proizvodno-prodajni centar. Srebrenik, Ježinac. Magistralni put BB. 035-231-107. 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.
7: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime. Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama. Sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
0: Kiša dobrih nota.

Da, evo, 15 sati pokazuje sat Bela Mioniksa. Dobar vam dan, dragi slušaoci. Jedna obavijest za sve vas, evo, koji niste informisani. Dakle, naš tehnički partner sa kojima sarađujemo kada su u pitanju vaše SMS poruke Phone Leader, trenutno ima problema kada je u pitanju rad servera, tako da je nama trenutno onemogućeno da pristupimo svim vašim SMS porukama koje ste poslali, koje su stigle evo od jučer i sinoć. Za sada jedina informacija koju imamo jeste da tehničari maksimalno rade na osposobljavanju svega ovoga i nadamo se da će uskoro profunkcionirati i da ćemo se družiti onako standardno kako smo i navikli i naučili. A u svakom slučaju, dobra muzika i dalje svira.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Bet Radio.

samo kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavdić. Najsavremenije metode određivanja parametara

Na satu kompanije Bellum Yonix 17 sati i 2 minute. Eto, dobrodošli u još jedno predvečernje druženje na talasima Bet Radija. Početak je nove radne sedmice, a mi smo tu da vam ovog ponedjeljka uljepšamo ovo predvečernje druženje uz dobru muziku, pozitivnu atmosferu. Eto, nažalost, i dalje imamo tehničkih problema sa SMS servisom i trenutno nije u funkciji, a tehnička služba radi na otklanjanju problema. Do tada imamo alternativu za vaše poruke, vaše muzičke želje. Poruke možete slati na broj 091 810 700. Ukucate gama, napravite razmak, zatim ukucate bet, pa razmak, pa onda tekst poruke. Znači, dok ovaj naš servis ne počne da funkcioniše, dok ne poruke možete naravno slati na broj 091 810 700, ukucate gama, pa napravite razmak, pa bet, razmak, i onda pišete tekst vaše poruke. Ukoliko niste zapamtili, slobodno se javite Viber poruku, mi ćemo vam poslati uputstvo. Znači, još ne funkcioniše onaj standardni naš servis, ona tri broja nisu u funkciji. Dok to ne srede, nažalost, eto, imamo tih problema od jučer, ja mislim da je taj problem, ali nadamo se da će tehnička služba uskoro da otkloni kvar i da, naravno, nastavimo onako kako smo, jel, naučili. Budite dio našeg druženja, muzike koja će vas pratiti kroz ove predvečernje sate. Mi ćemo se truditi da biramo dobru muziku, velike hitove. Eto, znači, imamo alternativu. Ukoliko niste zapamtili, evo, još jednom ću da ponovim. Znači, ukucate gama, napravite razmak, bet, razmak, i onda pišete tekst poruke i to sve pošaljete na 091 810 700. Moramo se nekako snalaziti dok naš servis ne profunkcioniše, ne proradi. Ja ću da pozdravim našeg sponzora SMS druženja, a to je Granit Promi iz Ledenica Donji, naravno sve vas koji ste uz Talase Bet Radija, uz 39 ili uz radiobet.eu. Slušamo Viki, ono nešto.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa nije će ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
1: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno.
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližiš.
4: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
4: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
4: Andres, ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense, uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
4: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
4: Ljeti i zimi.
5: Hog izgradnja, možemo li napraviti hog izgradnja? Naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
5: Hogić.

0: aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.
1: Ovu muzičku ste birali vi.
2: Slušamo Zoricu, tamo gdje si ti. Pozdrav našoj dragoj Selmi, kolegi Toncu. Pozdrav za sve slušatelje od Velide. Kaže, poželjela sam te da slušam, iskreno rečeno od srca. Pa nije me bilo samo jedan dan. Hvala ti, Velida. Veliki pozdrav našoj Velidi, pozdrav za Janju.

0: Nastavljamo mi naše predvečernje druženje uz najveće hitove 90-ih godina. Ana Bekuta, Nek srce progovori. Muzika koja budi uspomene, vraća osmijeh i donosi onu posebnu atmosferu u ovim predvečernjim satima.
1: Tugujem samo zato.
0: Opustite se, a možete i zapjevati uz neku od pjesama. I neka vam ostatak našeg druženja bude ispunjen dobrim raspoloženjem i onom pozitivnom energijom.

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Ukoliko vam je potreban siguran i pouzdan prevoz automobila iz zemalja Evropske unije ili bilo koje druge destinacije, tu je Lejna Automionica. Nudimo profesionalne usluge transporta. Obavljamo prevoz vozila iz cijele Evropske unije, uključujući Sloveniju, Austriju, Njemačku, Holandiju, Belgiju i druge države. Vozila preuzimamo na dogovorenoj lokaciji i dostavljamo na željenu adresu uz poštovanje rokova i dogovora. Naša firma nalazi se u Mionici u ulici Školska 22. Za sve informacije, upite i dogovor oko prevoza možete nas kontaktirati putem broja telefona plus 387 60 327 0924. Dostupni smo na Viberu i WhatsAppu. Lejna Automionica, pouzdan autoprevoznik za vaš siguran transport vozila.
2: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale Brka Brčko.
3: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.

Ostavljamo mi uske mala i njega sumnje muče. 19 sati 16 minuta na satu kompanije Bellamy Onyx, predvečernji program uz hitove 90-ih godina. Ova Kemalova je iz 95. Nastavit ćemo tako dalje. Istim tempom, istim vodama. Za sve one koji ne znaju, eto i dalje. Naš servis nije u funkciji. Eto, zbog tehničkih problema, od jučer ne radi, tehnička služba pokušava da otklani kvar. A vaše poruke možete nam pisati na broj 091-810-700. Ukucate gama, napravite razmak, zatim bet pa razmak, pa onda pišete tekst vaše poruke i muzičku želju, naravno.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 18. do 20. maja. Iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđen za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: We're online.
2: Radio Bet 24/7.
1: You're listening to the hottest station.
2: Radio Bet Gradačac
3: 99,9. Nazad u kompanije Bellamy Onyx, 19:31, uz dobru muziku, marketing, nastavljamo ovo naše predvečernje druženje. U studiju nisam sama, onako nonšalantno nam je stigla kolegica Mimi, pa dobro nam došla.
4: Hvala, bolje vas našla.
3: Kako si?
4: Pa, dobro sam, kako si mi ti?
3: Odlično.
4: Kako ste mi vi slušatelji?
3: Pa eto, i oni su dobro raspoloženi, samo eto imamo nekih malih problemčića sa servisom, ne radi nam od juče SMS servis, tako da mi ćemo se potruditi da im uljepšamo ovo veče sa dobrom muzikom, naći ćemo mi već načina da upotpunimo ovo veče. Reci mi, kako si provela dan?
4: Pa, jako zabavno.
3: Jako zabavno, pripremala si se, Elde?
4: Pa, pripremala sam se i tekako.
3: Da, pripremala se, bila je u jutarnjoj smjeni, evo došla je u večernju sa mnom. Neki pola sata nas dijeli do početka
4: noćnog programa.
3: Jeste.
4: Tako da, s obzirom da nam je taj naš server pokvaren, mi smo tu, nešto ćemo između naći da vas zabavimo.
3: Da, da, ima naravno VIP servis, mogu nam slati putem VIP poruka, VIP servisa poruke, naravno i Viber je tu, oni slušatelji koji pišu Viberom mogu nam se naravno javiti, i broj 091 810 700 je u funkciji, ukucate gama, napravite razmak, napišete bet i ponovo napravite razmak i onda pišete poruku i pošaljete na 091 810 700. Kaži mi, nisam te pitala do sada, koji ti je omiljeni pjevač?
4: Pa, Acu Pejović.
3: Acu Pejović, ili ima neka posebna Acina koju najviše voliš?
4: Pa volim sve, mislim, ko ne voli Acine pjesme?
3: Pa to i ja svašta pitam. Jel ima neka posebna, ono, ja imam jednu posebnu Acinu, onako koju volim da slušam, starija je pjesma u pitanju, koju ti voliš?
4: Pa, ja najviše volim, pa, otprilike 5 kvadrata mi je...
3: Aha, a da li prepoznaješ ovu?
5: Na moje rane više ne računaj.
3: Znaš pjesmu, kako se zove? Linije.
4: Linije
3: sa drugog albuma, 2006. godina je u pitanju. Ovo je jedna od omiljenih Acinih. Eto, ja volim stariju, ovo od 2010. dole. Znači, od početka, od 2000. Čekaj, samo da provjerim koja je prva godina bila. 2005. Znači, ovo 2006. do 10. ja volim Acine. Volim i ove novije, ali nešto mi su mi posebne te starije. Eto. Jel ima neka starija koju voliš Acinu? Taksi je dobra.
4: Ja.
3: 5 minuta opušteno. To je u diskotekama pravila lom, znači opušteno.
4: Itekako. Itekako. Nadam se samo da svi slušatelji vole Acu Pejovića.
3: Vole, kako da ne.
4: Ne želim da čujem da ga neko ne voli.
3: Eto, čuli ste. Kolegica je opasna, samo da znate. Opasna je kako izvuči, eto. Ništa, šta ćeš poručiti našim slušateljima?
4: Pa ništa, mi smo tu, šaljite nam SMS poruke, naravno nemojte nas iznevjerit, pored toga što nam je taj server.
3: Eto, imamo mi alternativu. Alternativa znači broj za slušatelje u našoj zemlji 091 810 700, ukucate gama, napravite razmak, napišete bet pa razmak i onda pišete tekst vaše poruke. Eto, čujemo se ponovo o 20 sati. Ostanite uz talase
4: Bet Radija.
3: Tako je.

0: VIP SMS.
1: Ministru se upalila velika slova i ne zna da ih isključi, kaže. Samo me, kaže, zezaju. Iz dijaspore, pozdrav za ekipu na Koti 246, pozdrav za tebe, Selma, i za Neznanku. Poseban pozdrav za Vještice i sve slušatelje Bet Radija. Veliki pozdrav za ministra. Ministre, moraš jednu tipku da pritisneš, da isključiš ta slova. Snađi se, snalažljiv si ti.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
1: Dobra muzika, super zabava.
2: Ovo je za Rubiku, još vjero, i ne moraš.
1: Svake večeri na talasima Bet Radija.
2: Pa nemoj to radit, Amiđa.
1: Ko preživi, pričat će.
2: Amiđa, već šta si mi radi. Vidjela šta si mi radi. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
3: Put me zove, snjegovi su oko opiljeli.
1: Večernji program.
3: Ništa da vreme promenilo nije.
1: Večernji program.
3: Igrao sam srećo moja, ili tebe, ili tu.
1: Večernji program.
4: Budimo srećni dugo, da ne bude nikad kraj.
1: Večernji program na talasima Bet Radija.
5: Do zore.
6: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
1: Ko preživi, pričat će.
7: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
8: SMS Bet Radija.
7: 091-510-101.
8: SMS Bet Radija.
7: 091-710-104.
2: Bet Radio.
7: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
8: 091-510-101.
9: Postav za kolegu Hercegovca.
10: Čuš me!
7: 091-710-104.
1: SMS.
8: SMS.
7: SMS.
8: SMS Bet Radija.
11: Nek čuje.
12: Ja, dobro, aj.
1: Diasporo, poslušaj dobro.
7: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
1: i čuti nešto za svoju dušu.
13: I da nije bilo pisma, da nije bilo veselje.
1: Posjetite naš portal radiobet.eu.
13: Nemojmo te.
7: VIP sekcija.
1: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
14: Ma sad to ucu. Ma kako cijelu noć dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
7: I ne samo Diasporo, nego svi od reda.
1: VIP sekcija, tri puta duplove, radiobet.eu.
13: Što je bilo veselje, a što se pucalo.
8: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom. Dobro veče, 20 sati i 2 minute na satu kompanije Belamionix. Vrijeme je da započnemo naš večernji program.
15: Dobro veče, ja sam tu.
8: Dobro veče, eto i od kolegice. Ona je s nama, pravi nam društvo u ovoj trećoj smjeni. Eto, znači, od ovog trenutka započinjemo večernji program. Večernje druženje, kako ste i navikli ovim danima, traje do ponoći. Još jednom vas podsjećamo da nam SMS servis još nije u funkciji zbog tehničkih problema. Eto, ekipa vrijedno radi da otkloni te smetnje i taj kvar, da proradi, da se družimo, ali naravno mi imamo alternativu, imamo jedan broj na koji možete da nam pišete vaše poruke ukoliko nas slušate u našoj zemlji. Znači, ukucate gama, napravite razmak, zatim ukucate bet i ponovo napravite razmak, pa onda pišete tekst vaše poruke sa muzičkom željom, naravno, i sve to pošaljete na 091 810 700. Bitno je da pratite instrukcije, znači ukucate gama, napravite razmak, zatim ukucate bet i ponovo napravite razmak, napišete tekst vaše poruke i sve to pošaljete na 091 810 700. I ove večeri uz nas je i naš sponsor SMS druženja, to je Granit Prom iz Ledenica Donji. Baš je samo da se opustite, da uživate uz tri devetke, da provedete ovo veče uz talase Bet Radija, uz večernji program. Želimo vam ugodnu i raspoloženu veče. Šta im, kolegice, imaš ti da poručiš?
15: Pa eto, ja sam tu s vama, družit ćemo se do ponoći uz dobru muziku i nadam se uz još bolju atmosferu.
8: Hoćemo, napravit ćemo mi to. Biće tu i uključenja uživo, ima tu nekih iznenađenja, pravimo vam večeras, znači napravit ćemo odličan štimung da upotpunimo ispunimo eto ovo veče. Nadamo se eto da će proraditi servis. To bi bilo to što se tiče najave. Kako kaže ona stara izreka, više muzike, manje priče. Ja se toga držim.
15: Još jednom lijep pozdrav svima i ostanite uz Bet Radio.
8: Ostanite, ustala se Bet Radio.
15: A šta slušamo naredno?
8: Jana, tuge mi dovoljno dok postojim. Tako da, ide jedan jingle za ovo, slušaj.
5: Doviđenja svima, sada moram da se obesim.
8: Ovo je samo šala, ništa. Dobro večer Gradačac, dobro večer Bosna i Hercegovino, dobro večer Dijasporo, slušamo Janu. Nakon Jane naravno nastavljamo uz muziku koju vi birate.

Slavimo ovaj divan dan, slušamo Šaku, eto svima koji slavi rođendan, neka je sa srećom, puno zdravlja, sreće i ljubavi, želi vam dežurna ekipa, ostalo kupite kod Kineza. Kaže, sretan rođendan mojoj Amini rodici, želio rodica Majda iz Kalesije, eto Amini sretan rođendan i od dežurne ekipe.

Slušamo Šerifa Konjevića i Burmu. Kaže lijep pozdrav Bet Radiju. Poseban pozdrav za moju suprugu Belminu, ako može, Šerif, Burma, Arko u potpisu. Eto, lijep pozdrav ide i od dežurne ekipe. A slušamo Šerifa po vašoj želji.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Došla mi je mlada.
3: Teška, mnogo teška. Jedna od skupljih vidinih. Kako živiš pored druge žene. Pozdrav dragoj našoj Selmi, kolegici Mimi, Brčanke, Mini, Begzadi i slušateljima od Velide. Evo jedan veliki pozdrav za našu Velidu, od Mimija i od mene i od naše kolege. Pozdrav za Janju.

Sretan put. I ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio. Ukoliko putujete, sretan put. Ugodnu, bezbednu i opreznu vožnju želim vam dežurna ekipa. Na satu kompanije Bellamy Onyx 20:42 mi nastavljamo naš večernji program uz dobru muziku. Slušamo Baju, Svjetla Velegrada. Naravno, čekamo vaše poruke. VIP servis je u funkciji. Znači, možete nam pisati putem VIP poruka vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave. Možete nam naravno pisati na broj 091-810-7000, ukucate gama, napravite razmak, zatim ukucate bet i ponovo napravite razmak, pa onda pišete tekst vaše poruke. Znači gama, razmak, bet, razmak i onda pišete poruku i pošaljete na broj 091-810-7000.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Dobro večer, dragi slušatelji. Nastavljamo večernje druženje, slušamo Šerifa, Rano je. A pozdrav za društvo na Vidari. Uživajte.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Nastavljamo mi dalje, 21 sat i 22 minute na satu kompanije Bellamy Onyx.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Od Buce kaže pozdrav za najjačeg ministra dijaspore i njegovo ministarstvo na skakaoni. Slušamo Kemala Malovčića i Jusuf Aga.

0: Slušate večernji program.
1: Pozdrav za Bucu i ministra dijaspore od dežurne ekipe. Slušamo Šabana i uživajte.

0: Radija.
1: Pozdrav od dežurne ekipe za sve slušatelje koji su uz večernji program Bez radija. Trenutno je 22 sata na satu kompanije Bellamy Onyx.

0: SMS, muzičke želje, Betfratelo radija 091 710 104.
1: Pozdrav kaže dragoj Selmi kolegici, Mimi Brčanki, Emini Begzadi i slušateljima od Velide. Pozdrav za našu dragu Velidu i slušamo Žena kao ja. Aš.

Pozdrav kaže za dežurnu ekipu i društvo kod Amela od Asima i Enesa uz Vesnu Zmejanac. Pozdrav i od dežurne ekipe za društvo.

jedan sat u kompaniji Bellamy Onyx. 22 sata je i 31 minuta. Nastavljamo naš večernji program uz dobru muziku. Hitove 90. godina, vratili smo se opet tim vodama. 95. godina u pitanju, Kocka šećera, Zehra Bajrektarević. Do ponoći smo s vama. Nažalost i dalje ne rade SMS servisi, osim onog broja 091 810 700. Ukucate gama, napravite razmak, zatim ukucate bet i ponovo napravite razmak, pa onda napišete tekst vaše poruke i pošaljete na ovaj broj.

0: Net Radio. Garantovano najbolji. Sretan put i ugodnu vožnju želi vam Bet Radio. Bet Radio.
1: Jeste li mi oduzeli?
2: Jesmo.
1: Kad?
2: Jel sad?
1: Pa da mi išta treba.

ovu muzičku ste birali vi. Slušamo Shamesu i otišla je ljubav sa našeg kućnog praga. Po želji naše Velide, pozdrav dragoj Selmi, kolegici Mimi i slušateljima. Veliki pozdrav od dežurne ekipe za našu Velidu.

0: VIP SMS.
1: E, sada slušamo Mileta, Okreni jastuk. Iz Ministarstva dijaspore pozdrav za ekipu na koti 246. Pozdrav Selmi Neznanki, pozdrav vješticama, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. I kaže, laku noć ima, koliko god da vas ima, ministar dijaspore u potpisu. Ministru, želimo lijepe snove, da ne okreće jastuk previše. Hvala za predivno druženje, za predivno veče. Onako izvašarili smo se. Baš. Bilo je lijepo druženje. Eto, želimo mu laku noć, mirne snove. Naravno, mi nastavljamo naše druženje. Do ponoći smo s vama.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Slušamo Zoricu, Morila se moja duša. Pozdrav dragoj Selmi kolegici Mimi, Brčanke, Mini, Begzani, slušateljima od Velide. Jedan veliki pozdrav za našu dragu Velidu.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Najljepši dar majici, slušamo Vidu Pavlović, pozdrav dragoj Selmi Brčanke Mini i dragim slušateljima od Velide. Jedan veliki pozdrav za našu dragu.

0: SMS Bet Radija.
1: I uz Miloša Bojanića i pjesma Majci nastavljamo naše večernje druženje na satu kompanije Bellamy Onyx, 23 sata i 23 minute. I opet kaže pozdrav dragoj Selmi, Brčanke, Mini, Begzadi i slušateljima od Velite. Veliki pozdrav za Janju, za našu dragu Velitu.

ovu muzičku ste birali vi. Slušamo i Keb. Pozdrav našoj dragoj Selmi za sve slušatelje od Velide. Veliki pozdrav za našu Velidu.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Ko o čemu ja o tebi? Slušamo Mitra. Pozdrav dragoj Selmi i slušateljima od Velide. Još jednom veliki pozdrav za Janju, za našu dragu Velidu.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Nisam suza da me rukom brišeš. Slušamo Šems. Pozdrav dragoj našoj, a neumornoj Selmi i slušateljima od Velide. Hvala ti Selma za pjesmu od Nade. Nema na čemu, draga Velida, hvala i tebi na predivnim pjesmama, predivnom druženju ove večeri. Hvala ti što si uz nas u svim prilikama i neprilikama. Eto, još uvijek nam servis nije proradio, nadamo se da će do sutra da proradi, ali Velida je pronašla način da nam se javi, da se druži s nama, tako da jedno ogromno srce za našu Velidu.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Gordana Stojičević, nazdravimo prijatelji. Kaže lijepu, laku i ugodnu noć dragoj Selmi, kolegi Toncu i svim dragim slušateljima. Želi vam od srca slušateljka Velida. Jedan veliki pozdrav našoj Velidi. Lijepe snove joj želimo i hvala za predivno druženje.

0: po kad.
1: Nota po nota.
2: Kiša dobrih nota.
1: Red Radio.
3: I eto, privodimo kraju još jedno večernje druženje na talasima Bet Radio. Iza nas je još jedno fenomenalno veče, bez obzira na poteškoće sa SMS servisom koji još uvijek nije proradio. Družili smo se uz dobru muziku, pozitivnu energiju, vaše porukice. Hvala vam što ste i večeras bili uz nas i što ste ovo veče učinili posebnim. Lista za noćne sate je spremna, naravno, birali smo samo najveće hitove. Znači, muzika nastavlja da vas prati i kroz ostatak noći, bar one kojima je ova noć radna, one koji će biti budni ove večeri, ove noći tačnije. Želimo vam mirnu i ugodnu noć, lijepe snove vama koji idete na spavanje. Za kraj, Maja Berović i najveća ljubav tvoja. Laku noć, Betovci.